Domine Jesu Christe, qui existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, nere specias peccata nostra sed vitam ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Domine sit ignus, benedicta sit tecum, sit tantum digresso, et sanabitur.